diskoteeki tulin ja vaatasin ringi, võtsin baarist ligi ühe väikese ringi, istusin maha ja siis tulid sa, teadsin, et palun siin tantsima. Ja ainult küsimus üks mul oli vaid keelel, kas tantsu või baar, me ühes kos teeme su kurmavad silmad, su meelas su peal esimest tantsu, ei mõelu ma muust. Lootusaid, ainult lootusaid, lootusaid, ainult lootusaid.

0: Lapjat oma riidema tõstaksin sinuga. Kui ma tundeme vaeti ja kiirelt kaoks, loodume pole teineteise jaoks. Ehk isegi mõistad, kui järele mõtled ja minulegi samad sõnad ütled. Lootusad, ainult lootusad. Lootusad, ainult lootusad. Lootusad, ainult lootusad. Lootusad, ainult lootusad.
1: Ei tornud.

Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM!

0: Hohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 2-8, läänerannikul edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraadi on 14-18. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on häikese oht, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraadi on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 2-8, läänerannikul edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 14-18. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on häikese oht, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on saartel 19-26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.
2: Come on.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 2-8, läänerannikul edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 14-18. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on häikese oht, puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraade on saartel 19-26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

sõbrased käivad mul neelud. Neelatan alla ja seedivad neerud. Kuule Enrique, sa poleti kero. Vaid suvi nechili ne habanero.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Ring FM. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.

0: poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
1: Broneeri kohe kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: loo . päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , puhub lõunakaare tuul 2-8, läänerannikul edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraadi on 14-18. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on häikese oht , puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojakraadi on saartel 19-26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan.

aegas Lada või Bemsame, mõlemalt ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meed suured aga mootor väike, kaist räägised kui pomp on käike, igi tilgub aina nuppe nühin, kõlar viliseb ja juhtmi lühis, mõlb

tegemas hangu, sest tema siniline teevad mul jalgu. Oige nissu, läheb käest vist, siduri ma valla päästsin. Esirehvides kaebab väetist, ai kui praegu naised näeksid. Päeval paar, ööseks kuuri, sõidamegi seni, kuni paneb üle kuuri.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on

0: Doktor Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Doktor Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

kaitsel, me õnne tõendas. Kauni tunni maitsel, me varju tõendas. Mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teine teist. Mu arm, Lili Marlen, mu arm, Lili Marlen. Juba lahku viiski, signaal meid õnnedelt, kolm päeva kartsi siiski, ei julgustanud meelt. Ehk küll su juurde vihkasin ja lahkumist ma vihkasin. Mu neid, Lili Marlen, mu neid, Lili

sammu, tunned ikka veel, kuigi mina ammu viibin kaugudel ja ootab, et me tema all taas kohtuksime tänaval.

0: rohkem, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtteviis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Ma võtan kõike, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtteviis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Suure pika maante peal Pärnu merel kaatriga, kohvikus psühhaatriga ei toimi see dünaamika, et kõik nüüd ringi keerleb, et ainult tuleks reede, üks evenli ja kodu pool vaikselt ära peen. Isegi kui valus, siis magus see kui karamell, isegi siin madrus ütles, et see karussell, kus maha saada ongi täna võimatu, helistasin küll, aga täna olid hõivatu. Ma võtan kõige, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõppegi, on paigas ainult mõtteviis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt laheda, laupäeval oli kõik poole lahedam, okei, aga kas neil on mingi vahega, kas virsiku või pirni, mõlemad on enda maheda. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõpegi. Ma võtan kõik, on paigas ainult mõtteviis. Ma võtan kõik ja vähemalt ei mõtlegi. Ma võtan kõik, ma võtan kõik, kaks, kõik. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõpegi, on paigas ainult mõtteviis ja vähemalt ei mõtlegi, sest pole paremat kui lihtsalt aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Ma võtan kõik, mis on võtta siit, sest muidu see ei lõpegi, on paigas ainult mõtteviis ja vähemalt ei mõtlegi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskvit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Despacito.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Dun.
1: I mean,

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
5: Taza, taza, taza.

side is the

Dance Call.

0: vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
1: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
0: Kuid on üks laul, mis meenu

miks kõnnin pelgu linnas? On nii, et meie linnas kui Koplist, aha, lähed öösel südalinna, sa trammiga kindlalt ei saa.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartumaante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

mets ei läheks metsa.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. On jäi.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.

0: suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid Piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring M.

0: Se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
1: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
3: Ring FM.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

lahkuda, kuniks kätte jõudis MM. Vahetasin koduriided lemmikklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden. Barbeldad pekamikati, kus küljed on paljad ja kittuse kassil. Näpus premia, küs laugu leib, su pommib

0: number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: I'ma do your best friend , eesti keeles öelda ei saa .

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . Piletid müügil piletitaskus .
3: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
4: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
7: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Hohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee

spetsialist, kuidas sükk Läänemerre sai.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raigas olnud. Ja näete, siia vahel elan.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: oi tuhke tolm. Vahime tõt ja lõppa kord. See kõlab just kui
1: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
1: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Fermacell.
5: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on saartel 19 ja kuni 26 soojakraadi Ida-Eestis.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
2: Broneeri kohe kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi Aianduskeskuses Kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad Aianduskeskuse Kaardest suurel suvelõpumüügil.
5: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring M.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
2: Hei , Lumiorav siin . Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st . Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav . Lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
0: Boososimman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . õhtut juhib Kristi Vals . piletid saadaval fienta.com ja koha peal . allameetrimehed tasuta . Boososimmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu keller ja Riksan OÜ .
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Paasa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

0: tervis kõikidele sisustusfännidele! Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi , 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm , 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidus plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Ring FM

kuldsad linnad kõik kutsuvad eestlasi. See on päev, mida iial ei unusta. Auto aknas sassis, juuksed on tuulega. Täna maailm on meile avar. Olen väsin taga, homme alles magan.

0: Carglassis .
1: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
2: ta parandab alati hoolikalt .
0: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
1: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
3: Mairol !
4: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
7: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . nimi osas Raivo E. Tamm .
8: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . piletid müügil , pileti taskus .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Maks ja Moorid seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
11: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
12: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: kõike sellise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub lääne ja loode tuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: siis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

sest tuulis olid tramm, reisus siis Rotterdam ja nüüd on nii, yeah. Sa olid lihtsalt asendus, märtsi lõpu masendus, lõpuks lahti lasen suu ja nüüd on

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Daamid ja härrad, mul on au teile teatada, et Mr. Koer on tagasi.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
1: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd .

0: autokooli õppeväljakul . Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Ring FM.

sellel Liisal vist 55 või 66, vaid seal pole teist. Kell nii lühike kleid ja tegelt ei suur, ta on alati seal, kus on seltskond ja pidu ja bänd ja üks väikene naps. Oh Liisa, kas tead? Iga poiss, kellest tunnistad sa, võiks olla su laps. Liisa ei taha minna kööki, ei taha kiita söö.

sellel liisal, kui tuleb ta pealt ja pestud on meik, ta limpsab vaid keelt. Istub tooli ja avaneb peagi nii ahvatlev reit, kui leian kotta. Võiks ta olla nii 25 või 36, vanusest ma ei tee numbrit, sest minu jaoks tähtis on hoopiski muuba. Liisa ei taha minna kööki, ei taha kirta sööki, ta pea on poisse täis. Liisa, sa heidab nüüd pass.

0: kaasa heidab rütmed passi ja kodus põitab kassi. On noorus mööda läinud.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Boso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

tegelikult aeg annab kõik ainult ette teada, pole sittagi siin ilma heata. Algul mõtlesin küll ilma peata, et sinu plaane siirita ei seata. Ja nüüd jäin seisma,

sa tõesti proovid, siis lööme veel kord käed. Aeg õnnab aru, kuigi poleks väga palund, aga kas oleks talun, kui su õnnest oleks valusand? Ma kahtlen, sest sa lihtsalt poleks sellest väga aru saanud. No tore on pool, suve on nüüd lukus, nagu kevad lihtsalt diivanil tugun. Ja need on mure, kuhu vaikselt ära upun, sa nagu telefon.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Ja nõle!

0: tarbes parandab .
1: Helista telefonil 1720 .
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
3: Paaso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . Õhtut juhib Kristi Vals . Piletid saadaval fienta.com ja koha peal . Alla meetrimehed tasuta . Paaso Simmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu Keller ja Riksan OÜ .
4: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: Ring FM .
7: Mr International , Shakob

tagasin. Me polnud need, kes elu magasin. On õhtu õhus, helge homse helgi. Mu hinge jäävad sina ja pojengi. Pojengid pealpool kaselatva tee, sest suve eelses just kui kasvame. Kuid päris valmis ilmselt veel ei saa, meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer, kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

päeviga öö sees suletud ring. Sees on tunne nagu oled siin katkine king. Liialt sügavale vajusin auku, kas on välja veel enne suurt pauku, aga siis juhtus midagi muud, aru sain. See on õige suund kõige seisma, ei ühtegi häält naeratadid.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
3: arvuti on uimane või kuumeneb üle ? Sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
4: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool .
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast . Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul . Oleme raadioeetrites Lõuna-Eestis , Ring FM-is , Ruut FM-is . Lisaks sellele oleme YouTube'is kanalis Räägime asjast . Me oleme Facebookis kanalis Räägime asjast . Mardi Facebooki lehel , minu Facebooki lehel , minu X-i kontol . Ja tegemist on meie hooaja viimase saatega . Sellest nädalast lõpetas Riigikogu oma kevadistungjärgu . Nüüd tuleb nii-öelda suvepaus , istungite vaba , nagu meil öeldakse . Ja nii-öelda hapukurgihooaeg ka tuleb peale , nii et me alustame uuesti saadetega , nagu me tavapäraselt kusagil seal augusti lõpust . Aga ennem kui me lähme oma suvepausile , teeme kindlasti reklaami ära , sest suvel ei teeme päris puhkust , vaid sel suvel on meil loomulikult Riigikogu või tähendab , vabandust , presidendivalimiste kampaania . Me tahame igas Eesti omavalitsuses teha vähemalt ühel päeval allkirjade kogumist Mart Helme presidendi toetuseks ja otsevalimiste toetuseks .
3: Eesti rahvas tahab sõna sekka öelda . Eesti rahvas ei lase ennast enam tegelikult lollitada sellega , et kord 4 aasta jooksul on siis
2: viie.
3: Ei, ma räägin Riigikogu valimistest võimalik siis nii-öelda kõrgema võimu kandjaks olla e-valimiste moonutuste kaasabil loomulikult. Et e-valimised tuleb loomulikult kaotada, aga selleks on vaja ka, et Kadriorus oleks inimene, kes ihu ja hingega võitleb selle eest, et tuleksid presidendi otsevalimised ja kaoksid e-valimised. See on vajalik. See, nagu ütles üks riigijuht teatud minevikus, kaadrid otsustavad kõik.
2: Lisaks sellele, et kohtadel saab allkirju anda, siis on võimalik ka internetis allkirju anda. Selle jaoks on rahvatahe.ee petitsiooni kampaania, Mart Helme presidendi kampaania. Nii et on võimalik nii nagu e-valimistel kodust lahkumata anda oma hääl Mart Helme toetuseks ja presidendi otsevalimiste nõudmiseks. Nüüd selle saate teemadest. Meil oli esmaspäeval Jürgen Ligi umbusaldusavaldus Riigikogus. Ütleme niimoodi, et klaas piima pärast seda kõigile opositsiooni liikmetele oli vajalik. Aga see ei olnud päris maha visatud aeg. See oli jälle aitas meid. Meil oli kolmapäeval üks suhteliselt piinlik pseudo arutelu Riigikogus, kus kõik parteide juhid kutsuti kokku Eesti Panga juhtimisele, et arutada, kuidas Eesti riik võlakeerisest välja tuua. Nad olid lausa meile teinud väikese sellise memokese või niisuguse paberid siin tootnud, meile väikseid tabelikesi toonud. Ma pärast neid tabeleid näitan ka ja seletan, miks Eesti Pank ei ole tõsiselt võetav oma murega. Me räägime sellest siis, mis seal arutati ja mis tegelik probleem on. Ja kolmanda teemane võtame üle pika aja ette Iraan, Ukraina, nafta, Ameerika, G7, kogu see suur pundar, mis on rahvusvahelised suhted ja maailma julgeoleku poliitika. Me elame tohutus muutuste keerises ja enamik inimesi loomulikult ei saa sellest aru. Kõige vähem on teil mõtet kuulata neid inimesi, kes kuulutavad ennast ekspertideks. Nii et alustame siis Jürgen Ligi. Ma pidasin seal kõne ka, seda kõne saab pärast, kes soovib vaadata uutest uudistest. Ja peab tunnistama, ma selle umbusaldus kestis umbes 5 tundi, eks ole? Ja?
3: No 5,5 tundi.
2: Ja ma läksin, vaatasin suurema osa sellest ajast, istusin oma kabinetis ja vaatasin seda telekast, sest no, Jürgen Ligi on mulle füüsiliselt vastik. Ta on inimesena niivõrd eemale tõukav, et ma ei taha taga samas ruumis viibida. Ta käitus seal noh, väga Jürgen Ligilikult loomulikult. Ta solvas inimesi, ta mõnitas inimesi, ta ajas silmitult rumalat juttu, ta õpetas ja ülbitses, ta süüdistas kõiki kogu aeg milleski, mida need ei olnud teinud. Ta valetas selle kohta, mida ta olevat või ei olevat öelnud. Ja noh, lihtsalt noh, nüüd nagu pätt oli seal selles puldis, kes lihtsalt laias, teades, et ega talle midagi ei tehta. Tast jagu ei saa. Aga põhjus, miks me selle umbusalduse tegime, sellepärast, et inimestel on vaja jälle meelde tuletada, kes meid valitsevad. Et neid jumala eest järgmine kord ei tohi ükski rohkem häält minna nendele, kui ainult nad ise enda poolt hääletaks.
3: Jaa, no see oli muidugi eriti naeruväärne selle umbusalduse juures see, kuidas no, opositsiooni esindajad eranditult kõik kaasaratud sotsid, seekord ikkagi no, väga kriitiliselt ja väga õigustatult kriitiliselt ja argumenteeritult tegid kogu selle Ligi esinemise ja tema jutu maa tasa, sest ega Ligil mingid argumente ei olnud, mitte mingisugused.
2: Ta küll nõudis, et tuleb argumenteeritult arutelu pidada.
3: Aga naeruväärne oli see, kuidas siis hüppas pulti Reformierakonna esindajana Mart Võrklaev, ka mõnda aega rahandusministri ametit pidanud mees. Ja noh, täiesti silmitu kiidu kõnega külvas üle Jürgen Ligi ja Reformierakonna rahanduspoliitika ja loomulikult ka ise enda rahanduspoliitika. Ja ma võtsin selle peale põgusalt sõna ja ütlesin, et küll on hea, et need kaks meest on praegu Eesti rahvale sadadele tuhandetele inimestele meelde tuletanud. Miks neid vihatakse? Sest et noh, tuletame ikka meelde, mida nad on teinud. Kõik need 26 või 28 maksutõusu,
2: ja.
3: Mis on toimunud viimase paari aasta jooksul. Ja kõige vihatum, loomulikult kõige vihatum on automaks ja autoregistreerimismaks, mille autoriks on Mart Võrklaev. Nii et aitäh teile, sõbrad, et te meelde tuletasite, missuguse haisupommi te olete Eesti rahva õuele visanud ja ise te muidugi naudite seda haisu, no, saan aru. Ma kunagi mäletan, oli üks ulme romaan, kus tulid mingisugused kosmose elukad maale ja kuidagi ei saadud neile küüsi taha, et nad olid noh nii tehnoloogiliselt inimkonnast üle ja siis keegi avastas, et nad on haisusõltlased. Ja kui kuskil oli mingi ebameeldiv raipahaisu taoline hais, siis nad kogunesid sinna, nad langesid nagu lovesse. täiesti reaalsust taju kaotasid ja siis oli võimalik nad hävitada.
2: Selle raamatu nimi, kui ma õigesti
3: mäletan. Ja mul on tunne, et selle Reformierakonnaga on praegu samasugune lugu, et nad oma enda haisupommi naudivad seda võrd, et nad kaotavad igasuguse reaalsust taju ja tegelikult see tapab nad.
2: See ei olnud härjapõlvlaste kaitseala või oli see mingi, see oli ühe kande vahel härjapõlvlaste kaitseala. Aga ja ei, no ligi, noh, ütleme selles mõttes kõige õudsam selle Ligi puhul on see, et ta räägib selliselt nagu isalikult positsioonilt, kuidas tema võitleb defitsiidi vastu ja tema võitleb ja tema elutöö on olnud korras riigi rahandus. Ja siis võtad nagu järjest aastast aastasse, ta toob riigikogusse eelnõusid, riigi eelarveid. Nüüd tõi just uuesti riigikogusse lisaeelarve, mis suurendavad defitsiiti. Tõstavad makse, suurendavad defitsiiti, suurendavad võlga. Viimase viie aasta jooksul ja need on viis aastat, mis on Reformierakond võimul olnud, on riigivõlg kahekordistunud. Nad räägivad midagi sellest
3: ajast. Ega lõppu ei ole ju
2: ja, mõneha. Ja järgmise nelja aasta jooksul kahekordistub tänasest punktist veel kord. Ehk tuubeldub. Nii et noh, see on nagu noh, pöörane, millise tohutu võlakeerise nad on tekitanud ja ikka veel räägivad selliselt positsioonilt, et ei, noh, meie teame, kuidas siin eelarvega toime tulla ja teised on kõik populistid ja teised kõik siin
3: ei, tahavad. Ta ju väitis seda, et meie oleme pärinud teistelt selle võlagralli ja kogu selle vajaduse makse tõsta ja eelarve tasakaalu rikkumise. Me oleme ohvrid. Vaesed ohvrid. Te olete juba 6 aastat vaesed ohvrid. Te olete teinud 7. eelarve olete praegu teinud. Ja ikka räägite veel sellest, kuidas te olete ohvrid. Jumal hoidku, me saime 2 eelarvet teha.
2: Jah, täpselt 3, noh, koos lisaeelarvega, mis oli korona eelarve. Aga ja mis oligi sell ajal see suur võlg, mida nad siiamaani ette heidavad korona ajal, jah, võtsimegi enneolematult suurt võlgu, aga see võlg ei ole enam võrreldes sellega, mida nemad on teinud.
3: See võlg läks majanduse turgutamisse
2: esiteks,
3: ja see võlg on tagasi makstud.
2: Jah, teiseks ja kolmandaks see võlg ei ole, ta võib olla seal, noh, ütleme, enam vähem sama suur kui nende võlad on. Aga nad on võtnud 5 aastat järjest sama suurt võlga kogu aeg. Igal aastal võtavad võlga 2 miljardit ja edasi lähevad miljardid järjest suuremaks. Ja ikka veel räägivad sellest, kuidas noh, nemad parandavad eelarvet ja nemad parandavad majandusseisu ja nemad parandavad siin struktuuri ja räägib meile mingisugust, noh, mingi tead nagu vaata, kui sa oled kohanud nurga advokaati, kes on käinud ühe kursuse kuskil koolis ja õppinud juurat ja tal on mingisugused sellised, noh, ta on võimeline pilduma sulle seal mingisuguseid termineid, et noh, asja ese on meil selline, vaidluse ese on meil see ja noh, mingit sellist nurga advokaati jura viskab vahepeale mõne juriidilise termini, võt Jürgen Ligi viskab vahepeale mõne sellise finantsilise või eelarvelise termini ja kogu tema ülejäänud jutt on soga. Täielik soga. No, plus paneme sinna kõrvale selle, et ta ei, no, ei ole adekvaatne. Ta ei saa aru, kes ta on. Ta ei saa aru, mis ta tegema peab. Miks ta siin. Ta ei saa aru, et ta on Eesti Vabariigi minister, rahandusminister, kelle ülesanne on seista eelarve eest, rahanduse eest. Ta ei saa sellest aru. Ta ei saa aru, et ta on parlamendi ees süüdistatuna selles, et ta on läbi kukkunud. Tema tuleb meid veel süüdistama. Mitte ta ei tule ennast kaitsma sinna või kuidagi rääkima, et noh, asjaolud on sellised, et ma paremat ei saa. Ta süüdistab kõiki teisi kogu aeg.
3: No jah, aga see on ju reformeritele üldomane. Ega siis, kui me siin räägime Mihaliga või just kõik, kellega me räägime, siis sealt tulevad alati vastu süüdistused. Alati vastu täiesti ebaadekvaatsed süüdistused inimestele küll isiklikul pinnal, küll ideoloogilisel pinnal, küll faktiväänamise pinnal. See ongi nende stiil. Sellega nad teevad mida? Nad varjavad seda, et nad on tegelikult kõik broilerlikult ebakompetentsed. Kristen Michal peaministrina, rahanduse asjatundjana, julgeoleku asjatundjana, ma ei tea, välispoliitika asjatundjana, regionaalpoliitika asjatundjana, põllumajanduse asjatundjana on absoluutne null. Ta on täiesti ebakompetentne. Ta ei taipa mitte midagi nendest asjadest, aga mingite loosungitega rullib kõikidest asjadest lihtsalt üle. No, ja käib kõikide nende
2: ligi,
3: kohta.
2: Ligi on no, selles mõttes veel nende nagu, noh, eriti kange kraam. Et ta on nagu ju olnud 99. aastast parlamendis. Et ta on siin nagu üks kõige vanim olija. Ja ta, noh, ta on erakordselt, ta on tänaseks päevaks selline resigneerunud. Ta ei viitsi, ta ei taha, teda ei huvita. Ta ainult ülbitseb kõigiga. Ta saab ise ju peab ometi aru saama. Et ta on, noh, tema nii-öelda elutöö on olnud kõiki õpetada, kuidas riigi rahandust korda teha. Ja nüüd on tema kätega riigi rahandust täiesti põhja lastud. Me oleme sisuliselt Kreeka kursil. Me oleme 4-5% eelarve miinusega. Ja see on rahandusministeeriumi enda prognoos, see on Eesti Panga prognoos, see on IMF-i prognoos. 5% SKP-st on igal aastal eelarve miinus, 2 miljardit, eks ole, 10% eelarve mahust. Ja Kreeka ei ole olnud niisuguses olukord. Kreeka ei jõudnud oma kreekastumisse selliste eelarve. Tiksutasid seal 3%-ga ja 2%-ga ja Soome, kes on 100% ligidal, neil ei ole 4-5% eelarve miinuseid olnud. Noh. Nad on pika aja jooksul jõudnud sinna. Me oleme mõne aasta jooksul jõudnud sinna. Et see on selline läbikukkunud riik. Läbikukkunud riikidel. Argentiinal on, võt, enne Javier Milleid olid sarnased miinused Argentiinal. Ja sarnased muide inflatsiooninäitajad ka. Nemad räägivad meil ikka puldist mingist Eesti eduloost ja läänelikust Eestist ja ma ei tea, mingist e-tiigritest ja mingitest asjad. Mingit pist, mis täna päris maailmaga ei ole selle kõigel. Ja no, loomulikult ei võetud teda ametist maha ja ega me ju keegi ei arva, et kui opositsioon algatab umbusalduse avalduse, siis seda vast läbi ei lähe, aga huvitav intriig siin oli. Sama päeva hommikul see sama automaksu Mart Võrklaev ja endine rahandusminister ja teine Reformierakonna endine rahandusminister Aivar Sõerd hääletasid ju Riigikogu rahanduskomisjonis selle sama lisaeelarve. Nad ei hääletanud vastu, nad jätsid hääletamata, mis tõttu siis opositsiooni hääled olid ülekaalus ja nad ei toetanud Jürgen Ligi poolt parlamendile esitatud 2026. aasta lisaeelarvet ehk eelarve parandust või noh eelarve täiendust, kuidas iganes ütleme, mis ju omakorda veel suurendab kulusid.
3: No aga see põhjustas meil ju ka Riigikogu saalis suure vaidluse esmaspäeval, sest opositsioon nõudis selle lisaeelarve tagasi võtmist, selle eelnõu tagasi võtmist, sest et tegelikult ju riigi rahanduskomisjon ei oleks pidanud seda üldse saali saada.
2: Ja juhtivkomisjon otsustas, et lõpplugemist ehk siis lõpphääletus teha ei saa. See oli juhtivkomisjoni otsus, et lõpphääletus teha ei saa, et nad mitte lõpetada lugemist. Ja noh, tegelikult, kui meil oleks normaalne, toimib seaduseid järgiv Riigikogu esimees, Riigikogu juhatus, siis meil ei oleks tohtinud see saalis olla. Aga noh, tehti sama, mida tehti kogu aeg. Hääled küll ütlesid, et me ei tee, aga me otsustasime, et me teeme ikkagi. see oli Hussari otsus põhimõtteliselt.
3: Ja no see on nüüd üks näide nendest otsustest, mis on siin Riigikogus tehtud järjest ja järjest. Mitte ainult Hussari juhtimine ei ole siin, vaid see on kogu koalitsioon.
2: Juh.
3: On kogu koalitsioon, sest kõik nad panevad ju oma vastavalt rohelisele või punasele nupule vajutades käe alla sellele. Ja see tähendab seda, et tegelikult on need otsused illegitiimsed. Ja kui meil taastub õigusriik, siis tegelikult need otsused, noh niivõrd kuivõrd on võimalik neid midagi tagasi pöörata, peaks tagasi pöörama. Need vastuvõetud otsused tuleks õigust tühiseks kuulutada ja meie seadusandlusest kustutada.
2: Lihtsalt. Absoluutselt. Ja noh, ma ütleks niimoodi, et see Võrklaev tolgendas seal terve selle umbusalduse aja Riigikogu saali suurde. Kõik teised läksid ära ju. Koalitsioon läks ära ja Jürgen Ligi poolt keegi ei hääletanud. Jürgen Ligi sai vastuhääled ehk maha võtmise poolt hääled. Umbusaldamise poolt hääled, aga teda maha umbusaldamist siis umbusaldamisele vastu hääli ei tulnud, ehk siis tema nii-öelda kaitseks hääli ei tulnud, aga Võrklaev jäeti sinna maha kõnet pidama kiidukõnet nagu jäeti ju karistuseks selle eest, et ta hommikul hääletas komissionis Ligi vastu. Ehk siis noh, selline ehe reformierakondlik, noh, omadele tehakse ka, et nagu kutsikas pisteti nina.
3: No siis,
2: ja täpselt, et alandati ja pandi paika ja noh, milleks, kuidas? Aga kui te loete avalike huvide deklaratsioone, Võrklaeval on 530 000 laenu, võlgasid, Riigikogu palk on alla 100 000 euro aastas või sinna kanti, oleneb, kas sa oled komissioni juht või fraktsiooni juht. Et noh, talle tuletati meelde, et kulla mees, elada tahad, hakkama saada tahad, siis hoia mokk maas ja tee nii nagu vaja. Ja see kord mitte lihtsalt ei hoia mokk maas, vaid entusiastlikult lähed ja kiidad seda, mille vastu sa hommikul hääletasid.
3: No see panegüürik oli lihtsalt no, tülgastavalt ilane. Teistmoodi ei ole seda võimalik.
2: Ja võlts, kõik me teame, et Võrklaev ei salli Ligi üldse. No.
3: See on nüüd see koht, kus me näeme, mis moodi töötavad erakonnad ka seest poolt. Ei ole siin sugugi midagi niimoodi, et meil EKRES perekond otsustab. Reformierakonnas ka tagatuba otsustab ja tagatuba ütleb, et vaata, Võrklaev, sul on üle poole miljoni finantskohustusi. Me järgmises Riigikogus, no 12 kohta, hea kui saame, sa ei mahu sinna 12 hulka. Kui sa praegu hakkad siin kangust ajama näitama, et sa oled ise mõtle ja parteidistsipliin sulle ei tähenda midagi. Ei, parteidistsipliin tähendab. Vastasel korral oled oma poole miljonilise võlaga, ole meie mure.
2: Ja mitte lihtsalt Riigikogu seda ei mahu, aga ei mahu enam Rae vallavanemaks.
3: Ei, nomenklatuuri ei mahu.
2: Põlla peal oled, mine tööd otsima, mine töötukassa sabasse. Ja see seletab, see on nii proosaline. Nii mina ei ole nõus kõige selle kriitikaga, mis ütleb, et mis te teete neist umbusaldustest, sellest ei ole kasu. Ilma rahvale on vaja näidata ja meelde tuletada, kes meid valitsevad, mis need inimesed on, mis nende sees on, mis nende päris nägu on, nii Võrklaeval kui Ligil kui kogu sellel seltskonnal.
3: No aga see Akkermanil, kes siis kui see vaidlus oli meil, kas seda eelnõud üldse saab hääletada või päevakorda võtta, siis ka ju kukkus piiksuma, kuidas ikka ja ei no ja hääletati küll niimoodi, aga see ei tähenda seda ega teist kulla tädikene. Loe töö ja kodu korda, seal on selgelt öeldud. Ja tuletama meelde, kui oli üks teine vaidlus meil, kus samuti oli küsimus all selles, kas eelnõu tuleks suurde saali arutamisele või mitte, siis see sama Hussar tegi täpselt vastupidise ja ütles, tema ei saa sekkuda komissioni töösse ja komissioni otsusesse. Kui komission on nii otsustanud, siis nii on. Juhataja ei saa siia sekkuda. No nüüd juhataja sai sekkuda küll.
2: Tehakse täpselt nii nagu praegusel hetkel vaja on. See reegleid tõlgendatakse nii nagu praegusel hetkel vaja on. Kui järgmisel hetkel on vaja risti vastupidi, siis nii võib.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägivad siis asjast siin kahekesi ja mõnes mõttes jätku lugu, natukene mõned kuud tagasi juba Madis Müller, Eesti Panga eelmine president, kes üsna hiljuti ameti aeg sai täis, saatis sellise nõretava kirja Riigikogu kõikidele parteidele ja veel lisaks sellele süvariigi uuele projektiparteile parempoolsetele, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ma olen täiesti nõus. Aga Eesti Pank varem ei ole seda öelnud, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja et nüüd oleks vaja parteide ülest sellist üleüldist kokkulepet, et mida me ikkagi ette võtame, et see võla laamendamine ära lõpeks. No tänaseks päevaks on Eesti Panga presidendiks saanud Ülo Kaasik, kes on ütleks niimoodi jäädes viisakuse piiridesse veel kahvatum kuju, kui oli Madis Müller panga presidendina. Ja kuidagi võttis selle kirja nii-öelda oma südame asjaks Lauri Läänemets. Sotsi partei juht Lauri Läänemets hakkas muretsema riigi rahanduse pärast.
3: No sotsidele ei ole midagi jagada enam omadele.
2: Täpselt, ma jõuaks ka sellega jutuga sinna, et no, mina olen nõus. Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Me oleme pankroti kursil, liigume kreekastumise suunas Reformierakonna Eesti 200 ja sotside kätega, sest sotsid on ka osalenud selles kõiges. Ja kutsuti siis parteijuhid kokku kõik, et arutada nüüd, mida ette võtta. No, ma osalesin sellel koosolekul põhimõtteliselt ühel lihtsal põhjusel. Ma tahtsin, et Eesti meedia ka kirjutaks, et see on Reformierakonna valitsemise ajal on Eesti jõudnud sinna, et me liigume pankroti kursil. Riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja keegi loomulikult ei eelda või ei oota, et kui sul tulevad kokku sotsid ja parempoolsed ja Eesti 200 ja Keskerakond ja Isamaa ja siis meie oleme seal veel, et siis me lepime kokku, kuidas me selle, Reformierakond oli ka muidugi kohal, et kuidas me selle asja korda teeme. Seda seal kokku ei lepita, aga selles olid isegi reformierakondlased olid nõus. Eesti Pank, ehk teised reformierakondlased on nõus, et Eesti rahandus on omadega täiesti hukas. Ja nüüd minu kriitika, ma istusin ja ütlesin seda neile ka näkku, et ma nagu olen ka kriitiline Eesti Panga osas. Et kus te siiamaani olite? See Eesti Pank ei ole kobisenud, kui Kaja Kallas ja Michal ja Keit Pentus-Rosimannus ja Anneli Akkermann ja Mart Võrklaev ja Jürgen Ligi on Eesti pankroti viin. Aga nad tegid meile väikse tabeli ka. No neid tabeleid on siin tore vaadata. Igasuguseid numbreid on joonistatud, tulpasid on pandud. Tabel nii-öelda selja taha ei vaata. Et kuidas me siia jõudsime, seda tabel ei näita. Et kes siis on need viimase 5-6 aasta jooksul neid tohutuid võlgasid teinud? Kes on tohutult kulusid teinud? Diskreetselt vaikib. Sest ka Eesti Pank vaikis sel ajal, kui nad märatsesid selle rahaga.
3: Ei, Eesti Pank ei vaikinud. Eesti Pank andis kogu aeg ilustatud prognoose.
2: Just. Seda ma ütlesin ka neile, et teie prognoosid on ju olnud üks osa põhjusest, miks me võlas oleme. Kui teie ütlete, et majanduskasv järgmisel aastal tuleb 2% ja tööpuudus on meil 6%, aga tegelikult tuleb majanduskasv meil 0% ja tööpuudus on 8%, siis riigi eelarve mõistes Eesti riigi eelarve tehakse prognooside pealt. Prognoosid on ilusamad, kui tegelikus lõpuks kokku tuleb ja prognoosid annavad valitsusele seal 500 miljonit, 700 miljonit, vahel lausa miljard raha, mida tegelikult ei ole. Aga kulud pannakse eelarvesse lukku juba selle prognoosi põhjal. Ja siis tuleb aasta jooksul välja, et aga tulusid ei ole. Ja sest majandus kasvas aeglasemalt, tööpuudus oli suurem, makse laekus vähem, töötu toetusi oli rohkem vaja maksta nii edasi. Ja Eesti Panga prognoosid on aidanud tekitada seda võlga. Ja veel üks kole asi, mida ma peaks ka Eesti Pangale ette heitma. Nende ettepanek on, et hakkame järgmisest aastast asja parandama. Aga mis see tegelikult tähendab? Et laseme veel sel aastal Reformierakonnal teha metsiku ülekuluga eelarve, et ennem valimisi laiali jagada raha ja valijatele lubadusi anda ja omadele raha anda. Ja võt siis need, kes järgmisest aastast tulevad, need peavad siis hakkama lahendusi otsima. Aga miks mitte sellest aastast juba? Miks mitte juba lisaeerarvega? Miks me selle aasta miinust ei...
3: Aga mis nad teevad nende lahendused
2: ei,
3: on?
2: No,
3: need ei ole ju lahendusi.
2: Nemad ei paku lahendusi, nemad ütlevad lihtsalt, annavad meile
3: teie kokku.
2: Prognoosi. Ja nemad ütlevad, prognoos on selline. Ja siis ma vaatan seda prognoosi ja ütlen, kuulge, teie prognoos ka ei ole õige. Nominaalne miinus ja strukturaalne miinus. Mida tähendab nominaalne miinus? Tähendab lihtsalt rahanumbreid.
3: Raha ei ole.
2: Nii palju raha tuli, nii palju raha läks, vahe oli nii suur. No, nominaalne, täpselt nii, üks euro on üks euro. A siis on strukturaalne. Strukturaalsest võetakse välja ühekordsed kulud ja ühekordsed tulud. Lisaks sellele on meil olemas siis nii-öelda majanduse potentsiaali arvutused. Kui näiteks ütleme, majandus kasvab seal 2%, aga ütleme, arvutus ütleb, et ta võiks kasvada 2.5%, siis majandus on alla oma potentsiaali ja selle võrra struktuur muutub. Ja vastavalt selle, kas ta on üle oma potentsiaali, ehk üle kuumenenud või on ta ala nii-öelda võimekusega, siis selle võrra sul kas sa võid rohkem laenata või vähem laenata, sest et strukturaalne positsioon muutub sellest. Nominaalsed numbrid ei muutu, aga see arvutus, kas majanduse seis on hea või halb ja kas sa võid laenata rohkem või vähem, sellest muutub. Ja noh, ütleme siis Eesti Panga prognoos on selline, et strukturaalne ja nominaalne jooksevad kõik täpselt üksteise peal. Ja ma küsisin Eesti Panga juhilt, et kas te tahate mulle öelda, et Eesti majandus on kogu aeg siis nii-öelda absoluutselt sellises optimaalses situatsioonis ja mitte lihtsalt, et täna ei ole optimaalses situatsioonis, optimaalses kasvus, vaid järgmised 4-5 aastat on optimaalses. Jah, meie arvutus on selline, et ta ongi järgmised 4-5 aastat optimaalses. Siis teine koht, kus ma vaatan, noh, see ei ole võimalik, see tegelikult see ei ole tõsiselt võetav jutt. Vaatan seda intressi, noh, kasvu, siin on nüüd tabelikene, siin kasvab võlakoorem, kasvab ja siin niimoodi lineaarne joon läheb, sirge joon läheb, kuidas intressi kulu kasvab, et noh, praegu on ta siin alla 300 miljoni ja kasvab seal 650 miljoni peale mõne aasta jooksul. Ja ütlen, et noh, et küsin, et aga mis selle intressikulu, nagu siis intressikulu ju sõltub, või tähendab, noh, see laenu teenindamine sõltub sellest, mis need intressid on, mis see intressi keskkond on.
3: Baasintress.
2: Jah, Eesti Pank.
3: Ja seda kehtestab meile Euroopa Keskpank.
2: Euroopa Keskpank lisaks sellele majandus üldine keskkond, mis on ka veel juures, et ei, ega see intress jääb samaks järgnevatel aastatel. Et see on kogu
3: minu mõelest ta juba muutus.
2: Jah, kogu aeg muutub. Et see on kogu aeg üks ja sama meile. Ja noh, ütleme niimoodi, et selle nii-öelda nende graafiku järgi ta on ikkagi meile suhteliselt soodsat graafikut joonistatakse siin. No see ei ole tõsiselt võetav. Intressi kulu, see ei ole meile kogu aeg üks ja sama. Ei ole tõsiselt võetav jutt, nii et noh, need tabelid, mis siin joonistatud on piinlikud. Nii et noh, ma ütlesin ka Ülo Kaasikul, et ma võin ise samasuguseid tabeleid kokku panna ja üldiselt minu tabelid on 5 aasta pärast tagasi vaatame, on rohkem täppi läinud kui teie omad. Eriti kui me vaatame seda, mida nad ennustasid meie, või rääkisid meie majanduse kohta, siis kui meie olime valitsus, siis nad panid võssa, aga panid võssa selles suunas, et meile oleks kahjulikum. Ja kui me vaatame selles, kuidas nad panid siis Reformierakonna ajal võssa, aga Reformierakonna ajal nad panid võssa teises suunas, et oli Reformierakonnal kasulikum, et kus see vahe tuleb, ongi see, et kui sa prognoosid või näitad, et majandus kasvab paremini, kui ta tegelikult pärast välja tuleb, et kasvas, majanduskasv on suurem, tööhõive on suurem, maksulaekumine on suurem. Selle prognoosi pealt tehakse riigieelarve kulud ära ja raha ka kulutatakse ära ja siis vaadatakse, aga tegelikult raha ju nii palju riigieelarvesse ei laekunud, sest majanduskasv oli kehvem ja see vahe tuleb ju laenata. Ja Eesti Pank, rahandusministeerium on aastaid, kui nüüd viimast 5 aastat Reformierakond võimul on olnud, on pidevalt prognoosinud ilusamat majanduskasvu, väiksemat inflatsiooni, kui ta tegelikult on tulnud ja sellega ta on aidanud kaasa selle võlakoormuse kasvamisele. Nii et Eesti Pank on süüdlane osaline selles kõiges. Ja nüüd tuleb meile rääkima, et pärast järgmisi valimisi, et las praegu Reformierakond veel saab ära kulutada nii palju, kui kulutab pärast järgmisi valimisi, hakake seda parandama. Ja no ma ütlen, sotside jaoks on ainult üks lahendus. Tõstame kõiki makse veel rohkem.
3: No ma ütleks selle kõige kohta, et see on niisugune ideoloogiline soolapuhumine. On täiesti ideoloogiline soolapuhumine, mis on vastuolus ju sellega, miks nad üldse kogu selle koosoleku kokku kutsusid. Kui te selliseid suhteliselt positiivseid graafikuid meile joonistate.
2: Noh, ütleme ka primitiivseid. Sa ei saa mulle tulla, mina olen endine rahandusminister, ma ei võta tõsiselt graafikut, mis näitab 4 aastat järjest samasugust intressi keskkonda, mis näitab 4-5 aastat järjest majanduskasv on optimaalne. No lõpetage ära, noh.
3: Aga miks siis üldse on, millest probleem on? Miks siis katastroofi kurss on, kui te näitate meile selliseid soolapuumise numbreid? Et see on, te olete ju ise endaga täielikus vastuolus.
2: Aga selles on probleem, et Reformierakonnal on vaja aidata ja Ülo Kaasik on ju noh, selles mõttes
3: kõik
2: on reformarid seal, et on veel vaja aidata veel ennem valimisi saada raha kulutada ja sotsidel on vaja aidata pärast valimisi makse tõsta. See on kogu selle skeemi mõte, mitte see, et me oleme oigu mures riigi rahanduse pärast.
3: Aga noh, ma lõpetuseks, selle teema lõpetuseks tulen välja, noh, võibolla kõlab nagu vandenõuteooria, aga minul on selline kahtlane tunne, et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta. Et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta, sest siis Euroopa Komisjon võtab kõik üle. Euroopa Komisjon võtab üle eelarve, Euroopa Komisjon võtab üle kõik majanduse, igasugused parameetrid ja näitajad ja majanduse juhtimised, põllumajanduse juhtimise, tööstuse juhtimise
2: maksud.
3: Ja nii edasi, nii edasi. Maksupoliitika, loomulikult ka julgeolekupoliitika, välispoliitika. Ja siis on Euroopa Komisjon saavutanud selle, globalistid on saavutanud selle, et ongi ometigi üks esimene europrovints, mis on otseselt ja täielikult Euroopa Komisjoni otsejuhtimise all. Ja ega meie broiler poliitikud, Kaja Kallased ja Kristen Mihalid ja Mart Võrklaevad ja muud, aga mis neil selle vastu võib olla? Nad jäävad ju oma kohtadele. Nime poolest on meil ikka peaminister ja president ja ma ei tea, mis muud asja pulgad. Aga mingit vastutust enam ei ole. Vastutuse on täielikult ära võtnud, nad on vabatahtlikult ära andnud Euroopa Komisjonile. Elu nagu lill. Ja mina kardan, et nii mõnigi võib täpselt nii mõelda ja täpselt nii tahta.
2: See on nii kui Rooma keisriigi ajal olid keisri otsealluvuses provintsid ja siis olid asehaldurite provintsid. Just. Et seal, kus oli poliitiliselt vaja, pandi asehaldur, aga seal, kus oli vaja näpuga ja nina pidi juures olla, seal oli keisri otsealluvus.
3: No nii nagu Karl Suur tegi. Karl Suur selleks, et murda hõimu aristokraatia võimu, lõi oma impeeriumi aristokraatia. Lõi vürstid, keda tema määras ja kellele tema andis volitused ja kellele tema andis valdused. Ja need olid need hierarhias kõrgemal kui need, kes olid loomupäraselt olnud hõimuaristokraadid.
2: Nii et ei midagi uut siin maailmas, ei midagi uut päikesal. Euroopa Komisjon ehitab oma impeeriumit, Eesti kohalikud broilerid võtavad veel, mis võtta annab nii meie maksumaksjate käest kui ka oma positsioonide mõttes. No ütleme, seal oli ka arutelu selle üle, et ei no nüüd oleks vaja, no see kord me nüüd tore on, et me avasime selle asja nüüd, et nüüd peaks varsti jälle kokku saama, et unustage ära, no mida mul on rääkida Lauri Läänemetsaga kokku leppida selles, kuidas riigi rahandust parandada, mida mul on Eesti 200-ga üldse mitte millestki ei ole rääkida, te olete ju noh, kõndiv põlend liha, mida meil on reformi erakonnaga arutada sellest, kuidas parandada nende kokku
3: kuidas neid päästa
2: käkki. Ma tean täpselt, kuidas seda käkki parandada. Teid tuleb kõrvale lükata ja meid tuleb asemele panna.
3: No paraku me peame nii sinna koosolekutele ikka minema, sellepärast, et muidu ülejäänud, aga mul ei ole mingid illusioone kogu selle ülejäänud kartelli osas, saavadki kuskil keskpõrandal kokku ja siis ütled, et konsensus. Ekre ei võtnud osa, Ekre oli jälle vastu.
2: Mäletad, tuletan meelde, ennem iga valimisi on olnud mingisugune selline, noh, ütleme siuke kampaania korras parteide ülene kokkuleppe. Mäletad, kui meid sunniti või taheti, et kirjutame need kõik alla, et teadusarendusrahastusele 1% SKP-st, no jummi jammi, kus kõik käsid ja asjad, kui teadusarendusrahastamine on nii oluline asi, sealt tuleb majanduskasv. Siis käidi enne eelmisi valimisringi, räägiti, kuidas kõik peavad alla kirjutama, et 120% keskmisest palkast peab õpetajate palk olema, kõik peavad alla kirjutama. No me ei kirjutanud ei ühele ka teisele muide alla. Ja küll on käidud ringi, et nüüd teeme parteide ülese kokkuleppe riigikaitse osas ja välispoliitika osas. Ja need samad, kes meile tahtsid viisa vabadust Venemaaga ja mida kõike veel, need tahtsid parteide ülest kokkuleppe. No see on järgmine sama kausta vahelt võetud, sama mänguplaan lihtsalt mingisugused, no see kampaania nimi on teine. Aga kampaania on ikka üks siduda meid kõiki kokku üheks kartelliks, et vahet ei ole, kes järgmised valimised võidab. Plaan on juba täna paika pandud, nii öelda ekspertide poolt.
3: No jah, kui me tuleme nüüd ikkagi selle teadusrahastamise juurde ja kogu selle akadeemilise vabaduse ja kõige selle juurde, siis noh, akadeemilisest vabadusest rääkides on ikkagi ülimalt häbiväärne ja piinlik, et Tartu Ülikool kutsus üles osalema homoparaadil. See on nüüd akadeemiline vabadus, see on siis akadeemilise vabaduse kvintessents, minge vikergaare lipu all marssima. Ja no teine muidugi näide on siin sel nädalal tulnud uudis, et Martin Herem saab Tartu Ülikoolis mingisuguseks tuleviku poliitika professoriks
2: mitte lektoriks.
3: Mitte lektoriks või mitte mingisuguseks, ma ei tea, dotsendiks või no, dotsend kõlab ju, noh, see ei kõla hästi, eks ole. A professor, vaat see kõlab hästi. No mis tuleviku? Ja selle tuleviku tema oma vana jope, Velloveiko Palm, ju see oli kolmapäeval, lükkas ümber mingisuguse intervjuus või artiklis Postimehes, kus ta ütles, et Eesti on täielikult maha maganud droonirevolutsiooni. Aga ma küsin, aga kes olid pumba juures, kui sõda algas? Ukrainas, kui droonid tulid, kui kogu see droonimajandus juba tegelikult Karabahhi teine sõda näitas, et droonid on tuleviku tegija. Kes olid siis pumba juures? Kes olid need, kes ütlesid, mulle ei ole õhutõrjet vaja? Need olid need samad Palm, Herem ja kogu see klikk, kes praegu seda metsikut kaitsekulude raha jagab. See oli kogu see jõuk. Ja nüüd te ütlete, et me oleme maha maganud. Teie olete maha maganud.
2: Ja selles mõttes meie vorm oli õige.
3: Ja selle kõige juurde käib ka täpselt see Eesti Panga abrakad abratamine, mida nad siin praegu teevad.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme ja Martin Helme räägivad asjast selle hooaja viimasest saates. Tuleme selliste uhkete ja huvitavate teemade juurde. Lähisida, Ukraina, G7, kõik see on tegelikult üks suur pundar. Ma tegin postituse, äkki see oli teisipäeval oli see esmaspäeva õhtul, mis puudutab siis nüüd seda Iraani ja Ameerika vahel sõlmitavat MOU ehk Memorandum of Understanding ehk üksteise mõistmise või vastastikus.

kätte hämaram valguse. Sai meie armastus alguse, sa astusid tasa muu lähedusse, otse tunnete sügavusse. Ma teadsin, et olin sind otsinud kõik jalad, kuid asjata. Nüüd tundsin, et olen sind leidnud, välisedes põnelikuna. Teadsin seda, et alatiseks pole sa minu, kuid mida teha, kui olid kord ka minu. Suur hinnale langetan väsimult pea, mida küll edasi.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
4: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Magad väh? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle ma. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi aus.

0: ja vahetab ainult siis, kui peab.
1: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

veel need pimedad õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Puhub läänekaare tuul 4-10 , rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . soojakraade on 10-16 . esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Puhub lääne- ja loodetuul 5-10 , põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis . soojakraade on 17-22 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
2: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee

0: Karglas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Oh, boy, they...

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraadi on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: Ring FM. Ring FM.

palju võitled, palju punnid, palu kas või jumalat, väike armas rauahund.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm!

0: hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15, rannikul kuni 18 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kuni 20 soojakraadi.